0: 报，我是戴亚汉。我们首先来关注到的是美伊军事冲突的持续升级。伊朗军方就在14号表示，霍尔木兹海峡只有在符合伊朗武装力量安排的情况之下才会重新开放，伊朗不会在海峡问题上做出任何让步。
1: 据伊朗国家电视台14号报道，伊朗国防军发言人当天表示，霍尔木兹海峡何时重新开放将取决于伊朗方面的安全和管理安排。他强调，伊朗军队将捍卫国家利益，不会在海峡问题上后退。针对美国恢复海上封锁，伊朗石油部长当天表示，尽管美国恢复封锁，伊朗石油销售仍将按照原有机制继续进行。他指出，伊朗此前并未因美国提供为期60天的制裁豁免而拆除规避和抵消石油制裁的出口渠道。解除封锁期间，伊朗还将大量的石油运送到封锁范围之外，因此目前仍具备继续出口石油的能力。
2: کماکان فروش ما در چارچوب‌های قبلی ادامه داره در طول مدتی هم که محاصره برداشته شد خب تلاش کردیم حجم قابل ملاحظه‌ای نفت رو به بیرون خط محاصره منتقل کردیم و سازوکارها به گونه ای است که الان کماف سابق امکان فروش نفت رو کماکان تا امروز داریم。
1: 伊朗最高国家安全委员会副秘书巴盖里当天表示，伊朗不应在言语和行动上向美国表现出任何软弱。他提出，伊朗接下来应重点推进3项任务，包括为遇害的最高领袖复仇、抵制美国的施压，以及巩固霍尔木兹海峡和核领域的既有成果。
3: خونخواهی رهبر شهید هست دوم ایستادگی در مقابل زورگویی و زیاد خواهی آمریکایی هاست و سوم از حضور شما که حفظ و تثبیت دستاورد هاست از جمله موضوع تنگه هرمز و همیشه دستاورد های هسته ای
1: فوق هاوی شی لی وی جنگ مو سن ده هلن با داو。
0: 美国伊朗冲突持续升级，霍尔木兹海峡以及周边接连发生了针对于商船的袭击。联合国在14号就警告，美伊重返更大范围的敌对行动，不仅是将会给地区平民带来严重的后果，也可能会冲击国际航运、民生供应和全球经济。
4: 联合国14日表示，美国和伊朗冲突持续升级，霍尔木兹海峡及周边海域发生多起船舶遇袭事件。联合国人权事务高级专员蒂尔克发表声明称，美国和伊朗重返交火是和平的重大倒退，也给地区人权状况带来严重风险。
5: The return to wider hostilities in the Middle East between the U.S. and Iran is a huge setback for civilians in the region and beyond. It undermines peace efforts and deepens instability, with grave risks for human rights across the entire region.
4: 与此同时，国际海事组织表示，霍尔木兹海峡及周边海域袭击频发，已经形成了恶性循环。国际海事组织对此表示谴责，袭击的后果将会远远超出地区边界。联合国呼吁各方保持克制，通过对话解决分歧，保护海员的生命和航行自由。
5: IMO condemned these attacks, saying that the cycle of escalation must end. These actions carry profound human costs and consequences that will be felt across the region and far beyond its borders.
4: 联合国同时也对霍尔木兹海峡重新被封锁感到担忧。联合国指出，霍尔木兹海峡不仅是全球能源运输的重要通道，也是数百万民众获得药品、食品和其他生活必需品的重要生命线。凤凰卫视陈英谦、江广富，纽约联合国总部报道。
0: 有关美伊再次交锋，日本政府在15号就表示严重关切，并呼吁双方继续磋商，尽快的恢复霍尔木兹海峡的自由安全航行。日本政府同时也表示，目前的原油可以稳定供应到2028年的3月。
6: 周三，日本政府就美伊再次交锋表示严重关切。日本内阁官房副长官表示，将继续密切关注霍尔木兹海峡局势。日本政府称，当前最重要的是推动局势平息。美伊继续展开磋商，尽早恢复霍尔木兹海峡自由安全航行，并尽快就核问题达成最终协议。
7: 米伊朗間の軍事的緊張が継続をして、再び攻撃の応酬に至っていることを、我が国として深刻に懸念をしているところであります。米伊朗間の協議が継続をされて、
8: ホルムズ海峡における自由で安全な航行が一刻も早く回復されること、そして核問題を含む最終合意が早期に実現することであると考えています。
6: 日本政府同时表示，通过原油替代进口来源多元化及动用石油储备，日本已可以确保原油稳定供应至2028年3月底。不过，由于中东局势仍不明朗，近期原油价格上涨，日本政府目前不愿对能源供应、国内物价及日本经济可能受到的具体影响做出预判。
8: 引き続き2028年3月末まで原油の安定供給が可能となっている、そういう状況にあるということであります。今後のエネルギー安定供給や具体的な国内物価への影響を含めまして、現時点で日本経済への影響について予断を持ってコメントすることは差し控えたいと。
6: 凤凰卫视蒋文斌、山田正胜，日本东京报道。
0: 根据以色列媒体的报道，以军代表团日前在开罗和埃及军方官员举行会谈，讨论推进加沙停火协议的第二阶段的进程。有加沙的政治分析人士则是认为，受到以色列大选和地区局势的因素，以色列不太可能会采取具体的措施来落实第二阶段的协议。
9: 据以色列媒体报道，以色列已正式通知埃及，计划在数日内启动加沙停火第二阶段协议。以军代表团日前在开罗与埃及军方官员会晤，商讨推进停火协议进入新阶段的相关安排。
10: للاحتلال هذا الأمر مرتبط في أكثر من جانب مرتبط بالانتخابات الإسرائيلية مرتبط أيضا بالوضع الإقليمي الأصل المتفجر.
9: 加沙停火第二阶段协议的核心条款包括以军撤至所谓的红线，将以色列控制的加沙地带面积缩减至约20%。协议还规划了战后治理体系，组建由国际人士组成的执行委员会，建立巴勒斯坦技术官僚政府，以及启动加沙重建计划。
11: احنا بنتمنى باذن الله تعالى انه الوسطاء يضغطوا بكل جهودهم على الجانب الاسرائيلي اللي تملص كثيرا من عمليه الدخول في المرحله الثانيه.
12: لقيت اعاده الاعمار اهم من كل حاجه ونرجع بيوتنا، هذه حاجه الاولانيه، وقف اطلاق النار بتاتا عشان احنا نعيش حياه كريمه. ثاني حاجه احنا مش عايشين ولا اطفالنا عايشين، ورا الميه ورا التكيه ورا ولا مدارس ولا علم ولا حاجه، الحياه محطمه مع الاخر.
9: 此次以色列与埃及的会谈在两国军方战略对话框架下举行，旨在梳理双方在地区的共同利益。
13: We hope that the terms of the second phase of the ceasefire will be implemented as agreed, and not as what happened in the first phase, as until now there are deaths and injuries every day as a result of the repeated attacks. Ihab Suleiman, Phoenix TV, Gaza.
0: 沙特和也门之间的紧张局势也是再次的升级。也门胡塞武装指责沙特袭击了萨那国际机场，并采取军事行动来予以回应。外界就担忧沙特和也门维持了两年多的相对的平静，现在正在进入到一个充满不确定性的新阶段。
9: 此次局势升级的导火索是也门胡塞武装指责沙特空袭萨那国际机场，旨在阻止一架伊朗飞机在萨那降落。不过，也门政府就声称对袭击胡塞武装控制的机场负责，双方就事件及其目的各执一词。

0: 各位好，欢迎收看这节焦点新闻。中国中央总书记、国家主席、中央军委主席习近平今天在上海考察时强调，要全面践行人民城市理念，高质量推进城市更新。习近平今天下午在中国中央政治局委员、上海市委书记陈吉宁还有市长龚正的陪同下，来到位于黄浦区的半松园路街道市民新村居民区考察调研。习近平走进社区综合服务点，听取上海市推进无卫生设施旧房提升改造和小区改造介绍，并向现场工作人员详细询问有关情况。随后，习近平来到社区党群服务站，查看便民菜摊果蔬供应情况，在市民客厅与居民代表、街道干部、社区工作者亲切交流。习近平强调，高质量推进城市更新是城市现代化建设的重要抓手，要全面践行人民城市理念，坚持问需于民、问计于民、问效于民，做深、做细、做实城市更新各项工作，不断增强居民群众的获得感、幸福感和安全感。来华出席2026世界人工智能大会暨人工智能全球治理高级别会议的哈萨克斯坦总统托卡耶夫今天抵达上海。2026世界人工智能大会暨人工智能全球治理高级别会议将于7月17号到20号在上海举行。美国与伊朗围绕霍尔木兹海峡的军事对抗继续升级，在伊朗国内，对于继续军事反击还是恢复谈判存在明显分歧。
1: 伊朗强硬派报纸《世界报》当天要求政府正式宣布退出与美国达成的谅解备忘录，不过立场相对温和的《伊斯兰共和国报》则批评部分强硬派人士在德黑兰鼓吹战争，却不必亲自承受前线风险和战争代价。随着军事冲突持续升级，伊朗国内围绕继续强硬回应还是重启谈判的争论也进一步升温。
2: این تحلیل غلطه که هر که بخواد بگه جنگ شروع میشه یا نه این تصمیمی که اونا میگیرن ما شروع کننده جنگ نیستیم و کسی هم که به کشور و خاک ما تجاوز کنه مشت محکمی به دهنش باید بزنیم ما باید جواب بدیم
1: 也有民众认为战争将再次冲击民生，希望局势尽快降温。
3: 100% تاثیر داره، خب وقتی که جنگ شروع میشه خب من کل ملت کل مملکت قشنگ میخوابه، ولی خب باز زندگی کرد دیگه، نمیشه که زندگی رو گذاشت کنه。
1: 伊朗前外长扎里夫近日在同外交人员交流时表示，外交决策不可能确保100%的成功，但决策者有责任为了国家和民众承担风险。他同时批评伊朗国内部分人士明知外交面临的现实困难，却刻意否认谈判的必要性。
4: که نظام حفظ بشه، کشور حفظ بشه، رهبری حفظ بشه. ما نیامدیم از رهبری هزینه بکنیم، اما باید دانسته بشه در آینده که این خط فکری غلطی نبود. نباید این کشور همه مسائلش رو با دنیا تعلیق به محال بکنه یا تعلیق به محال بکنه یا تعلیق به آینده.
1: 分析师认为，随着战争的持续，主张强硬的声音将越来越大。
5: الان اون چیزی که شواهد امنشون میده این هستش که منطق و دیدگاه و دلیل و یافته اونهایی که توی میدان بودن و معتقد بودن که مذاکره با آمریکا هیچ فایده‌ای نداره داره پررنگتر میشه، یعنی داره صداشون بلندتر شنیده میشه و به واقعیت داره در واقع نزدیکتر میشه. الان میتونیم عملا بگیم که مذاکره شکست خورده است، مذاکره مرده است.
6: 目前在伊朗对于战争有不同的观点，可以看到我身后的革命广场就是一个硬硬的拳头，象征着领袖哈梅内伊强硬的立场。但是另一方面，伊朗目前正在经历着非常严重的经济危机，民众生活正在遇到越来越大的压力。究竟是要谈判，还是要继续强硬的政策？现在伊朗还没有确定答案。方威视里约郑凯穆森德黑兰报道。
0: 好，再来看到，根据伊朗方面15号的消息，美国自本月7号以来在伊朗多地发动的军事打击，已经造成伊朗大约 300人伤亡。另外，伊朗伊斯兰共和国通讯社15号报道，美军当天对伊朗南部布什尔省发动了新一轮的袭击。伊朗政府发言人穆哈杰拉尼15号在社交媒体发文说，超过30名平民在近期美国的伊朗南部的袭击当中死亡。伊朗卫生部公共关系主管科尔曼普尔当天也发出贴文，指出本月7号以来，美国对伊朗的空袭已经造成伊朗超过260人受伤。与此同时，伊朗陆军15号发表声明说，美国当天凌晨对伊朗东南部西斯坦比路支斯坦省一处陆军营地发动了导弹攻击，造成7名伊朗军事人员死亡，还有多人受伤。另外，伊朗媒体15号也报道说，美军当天对伊朗南部布什尔省港口城市布什尔3个地点发动了攻击，袭击造成的损失和人员伤亡还没有公布。以色列和黎巴嫩在美国的斡旋下，15号在意大利罗马继续谈判，落实上个月达成的框架撤军协议。美国方面就表示，14号会谈氛围积极，进展顺利，双方均表态愿意推进谈判。以色列和黎巴嫩代表团的车队陆续抵达美国驻罗马大使馆，双方围绕离南部2处试点区域的以军撤军事宜继续磋商。以色列方面就表示，已经准备好撤军计划。有黎巴嫩外交消息人士透露，黎巴嫩军队已经准备好逐步控制以军将撤出的地区。美方评价14号会谈富有成效，氛围良好，双方均积极推动进程。对于泰国建筑和场所出现安全隐患，总理兼内政部长阿努廷15号表示，有很多地方都存在一些问题，他认为必须进行全面严格的筛查和检查。而泰国内阁14号也将公共安全提升为国家议程，并要求相关部门在30天的时间内完成全国建筑物、娱乐场所